Күндіс сонсғышыда. Нептүрүлген үгігін ә намжа зоқа жайсігін цэ өлзә зоқаға цэ өлзән дулсын сайхан чамага хархат гэх дугар үргішлөөлі.

Күндіз сонсғышыда. Нитрүлген үгегін ә намжа зұқаж айсыгін цей өлзә зұқаға цей өлзән дұлсын сайхан чамаға хархат гэхт дұғар үргүшлі өлі.